0: Ascultă Iași Ucise Ispurtoi.
1: Radio City. Summer hits. Bucătnălea tuturor Bulgaria.